0: Jabati kar tambah sate asim asim nangwin pare
1: mas ndongin
0: iyo mas
1: oli jain
0: aha
1: emune juhin
0: i
1: pekin jai mana maglame maria manjai
0: aha
1: be tiana din
0: iyo
1: tokam bugolula nun na kachembe
0: ah
1: nun va sambasar
0: sambasar o gena nan koi ke vedara hama ke se khairo na rajo
1: i lamen
0: Ava
1: min olinya nu kalul kanun nu ngedan kamana dinding nu ngedan kanga koi
0: aha
1: koma nu ngedan ka kom nu chit ka kom nu ka fof ngumanel pri da motera
0: ha
1: ika gumde
0: e wai war awa go sakra jo wala anu va jure ve maga fa jure ve men
1: fafu
0: otewo rewo
1: otewo faju
0: eh
1: Are ba ngamen koy
0: asuto wala
1: a di are minde
0: mi foga min na neke olade
1: are minde
0: na neke olayade
1: a danande
0: ah mi koy fogim tade
1: a fogiro ta
0: ay mi kay kampanya kam chaano ko som no rajo la yogu
1: me
0: adna pa po wena na
1: okoroge panga to wagir retre ko la me wagimo
0: ni mi waga more fe ka wagimo wag hate anyo wagerum kai
1: anyo gor ka nembe
0: ami ne ne ga amate anyo mom
1: okay ajapo
0: yo miram to anda me sampa rena na
1: ifa ki ina mona atarene reke job ma la tir kunda
0: yo reke job
1: Eh,
0: oh. Orin kon joben we pop, waka.
1: Iji anum joben we pop da. Adam job.
0: Yo, kon Adam job.
1: Adam wa job. Pokorum jam.
0: Yo.
1: Pokon yel la til kunda.
0: Jamme kade ha?
1: Eh, jamme kade.
0: Desa.
1: Yan ma den pop.
0: Yo kan ja.
1: Pokuloku.
0: Ah, ajega kulok.
1: Aje ga kulok fe hagreve mede.
0: Ah.
1: E ken ta kum bugo wa do kulok.
0: Ah, warate no nyof de am samba mo ma je gadik.
1: E yo aja bo inde fa jam.
0: Aja.
1: Bari gala. Connect 70 5